Maastrichtfördraget, eller lite högtidligare, fördraget om Europeiska unionen, undertecknades den 7 februari 1992 i Maastricht, en stad i sydöstra Nederländerna, av de dåvarande 12 medlemmarna i Europeiska gemenskaperna. Fördraget trädde i kraft den 1 november 1993 efter att ha ratificerats av alla medlemsländer. Maastrichtfördraget var banbrytande på flera sätt. Först och främst kom Europeiska unionen till genom att Europeiska ekonomiska gemenskapen omvandlades till en mer sammanhållen och mångsidig union. En annan viktig nyhet som infördes med Maastrichtfördraget var EU-medborgarskapet. Det gjorde att medborgarna kunde röra sig och vistas fritt inom EUs gränser. Det gav dem också rätt att rösta och ställa upp i lokala val och i EU-val där de bodde. Tanken var att främja en känsla av europeisk samhörighet och enighet. Maastrichtfördraget innehöll också ett utkast till den ekonomiska och monetära unionen. Detta ledde slutligen till en gemensam eurovaluta för att öka den ekonomiska stabiliteten och underlätta handel och resor mellan EU-länderna. I fördraget var EU uppbyggt på tre så kallade pelare. Den första pelaren omfattade europeiska gemenskaperna där den ekonomiska politiken, socialpolitiken och miljöpolitiken ingick. Den andra pelaren var den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken som skulle se till att vi fick en sammanhållen utländsk närvaro och säkerhetsstrategi. Den tredje pelaren handlade om rättsliga och inrikesfrågor. Den var inriktad på samarbete inom brottsbekämpning, rättsliga frågor och invandringspolitik. Fördraget stärkte också Europaparlamentets roll med det så kallade medbeslutande förfarandet. Detta ökade parlamentets lagstiftningsbefogenheter och gjorde det till medlagstiftare tillsammans med ministerrådet på många politikområden. Fördraget ökade också parlamentets inflytande på EU-kommissionen. Nu kunde parlamentet godkänna eller förkasta kandidaten till posten som EU-kommissionens ordförande och kommissionen som helhet. Det stärkte parlamentets roll i budgetfrågor och gav mer att säga till om när det gällde EU:s budget. Den här utvecklingen av parlamentets roll har gjort så att EU har fått en öppnare beslutsprocess som bättre speglar medborgarnas politiska uppfattningar. Maastrichtfördraget uppdaterades senare med Amsterdamfördraget och Nicefördraget. Amsterdamfördraget undertecknades den 2 oktober 1997 och började gälla den 1 maj 1999. Nu skulle EU-institutionerna rationaliseras inför de kommande EU-utvidgningarna. Fördraget förde också in begreppet fördjupat samarbete, som gör att en grupp EU-länder kan gå längre på vissa områden, medan andra kan avvakta lite. Denna flexibilitet var viktig för att alla olika behov och intressen i ett utvidgat EU skulle kunna tillgodoses. EU-lagstiftningen fick ett nytt socialt kapitel efter att Amsterdamfördraget betonat betydelsen av frågor som sociala rättigheter, sysselsättning och icke-diskriminering. Man ville skapa ett område med frihet, säkerhet och rättvisa som skulle leda till närmare samarbete mellan EU-länderna på områden som asyl, invandring och rättsliga frågor. Fördraget stärkte också den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken genom att EU fick en chefsdiplomat. Den här posten kallas också för den höga representanten för utrikesfrågor och har stärkt EU:s förmåga att tala med en röst på den internationella arenan.
Amsterdamfördraget effektiviserade dessutom EU-institutionerna, breddade medbeslutande förfarandet och utökade Europaparlamentets befogenheter. Nicefördraget undertecknades den 26 februari 2001 och trädde i kraft 2 år senare. Det kom främst till för att förbereda EU för den största utvidgningen hittills. 10 nya länder anslöt sig 2004. Fördraget justerade röstviktningen i rådet, förändrade EU-kommissionens sammansättning och ökade användningen av kvalificerad majoritet i omröstningar. De här ändringarna var nödvändiga för att EU:s beslutsprocesser skulle förbli verkansfulla och ändamålsenliga med så många medlemsländer.

0: Maastrichtfördraget tillsammans med Amsterdam- och Nicefördragen var viktiga milstolpar för det europeiska samarbetet. Maastrichtfördraget lade grunden för det EU vi har idag genom att införa betydande politiska, ekonomiska och sociala förändringar. Både Amsterdamfördraget och Nicefördraget byggde vidare på Maastrichtfördraget och tog tag i institutionella frågor och förberedde för alla de nya EU-länderna. De här tre fördragen visar hur EU har förändrats och anpassat sig till nya tider och nya möjligheter. I takt med att EU fortsätter växa och förändras framstår dessa fördrag som centrala för hur EU är uppbyggt och hur det styrs. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europol Radio och där poddar finns.
1: Ali ste vedeli, da ima Evropski parlament poleg predsednika tudi več podpredsednikov? Že iz samega naziva funkcije je jasno, da je njihova vloga ključna za delovanje parlamenta. Toda ali veste, kaj podpredsedniki pravzaprav počnejo, kdo so in kako so izvoljeni? Tako kot za predsednika so tudi za imenovanje predsednikov najprej potrebne volitve. Volitve v Evropski parlament potekajo vsakih 5 let, evropski poslanci pa svojega predsednika in podpredsednike izvolijo vsake 2 leti in pol. Podpredsedniki so prvič izvoljeni na začetku parlamentarnega obdobja, torej po julijskih volitvah v Evropski parlament. Druge volitve pa potekajo sredi parlamentarnega obdobja, 2 leti in pol pozneje v januarju. Volitve za novega podpredsednika se lahko skličejo tudi, če se sprosti eno od podpredsedniških mest. To se lahko na primer zgodi, če podpredsednik prevzame drugo politično funkcijo v svoji državi ali drugi evropski instituciji. Podobno se je zgodilo januarja 2023, ko je bil za podpredsednika izvoljen evropski poslanec iz Luksemburga Mark Angel. Nadomestil je grško poslanko Evo Kaili, ki je bila zaradi škandala v zvezi s pranjem denarja in korupcijo razrešena podpredsedniške funkcije. Kandidate za podpredsednike lahko predlaga ena od političnih skupin v parlamentu ali skupina, ki predstavlja 1/5 vseh poslancev. Za izvolitev je potrebna absolutna večina, kar pomeni, da mora kandidat prejeti več kot polovico vseh glasov oddanih s tajnim glasovanjem. Izvoljenih je do 14 kandidatov, ki so v prvem krogu dobili absolutno večino. Če je število izvoljenih kandidatov manjše od števila razpoložljivih mest, se pod enakimi pogoji izvede drugi krog glasovanja. Če je potreben še tretji krog, se kandidati izvolijo z relativno večino, torej je izvoljen poslanec, ki prejme največ glasov. Če je bil izid nedoločen, sedež pripade najstarejšemu kandidatu. Zdaj, ko vemo, kako potekajo volitve za predsednike, si poglejmo še, kakšne so njihove naloge in dolžnosti. Predsednik določene naloge prenese na 14 podpredsednikov, ki mu morajo zlasti pomagati, ter ga po potrebi zastopati in nadomeščati. Predsedujejo lahko na primer plenarnim zasedanjem parlamenta, kar pomeni, da seje začnejo, zaključijo ali prekinejo. Med sejami vzdržujejo red, dajejo besedo poslancem, zaključujejo razprave, organizirajo glasovanja in razglašajo izide glasovanja. Podpredsedniki parlament zastopajo tudi v mednarodnih odnosih, ob posebnih priložnostih ter v upravnih, pravnih in finančnih zadevah. To pogosto vključuje obiske držav, ki niso članice Unije, in srečanja s predstavniki drugih institucij. Podpredsedniki so tudi del predsedstva Evropskega parlamenta, ki sprejema pravila za nemoteno delovanje parlamenta. Predsedstvo pripravlja tudi predlog za proračun parlamenta in odloča v upravnih, kadrovskih in organizacijskih zadevah. Poslanci Evropskega parlamenta skušajo izbrati člane predsedstva, torej predsednike in kvestorje, iz različnih političnih skupin v parlamentu. V tem podcastu smo predstavili ključno vlogo predsednikov v Evropskem parlamentu. Če želite izvedeti več o drugih pomembnih funkcijah v parlamentu, kot so predsednik, predsedstvo in kvestorji, poslušajte druge prispevke v seriji podcastov Žargonski labirint. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
2: Tänk dig att du precis har börjat ännu en intensiv vecka. Du har ordnat med allt. Du har planerat vad du ska äta, satt upp en budget och köpt allt som behövs för att veckan ska fungera. Eller ja, nästan allt som behövs. Det var en sak du inte tänkte på, mensskydd. Det är ingenting man kan vara utan. Och det är inte alltid billigt eller lätt att få tag på. För miljontals kvinnor, flickor och andra som menstruerar i Europa är det varje månad en kamp. Det här är vad mensfattigdom innebär. Att inte ha tillgång till alla mensskydd, hygienartiklar och faciliteter man behöver. Det kanske låter som ett personligt problem, men det är mer komplext än så. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tar vi reda på vad EU gör för att minska mensfattigdomen i unionen. Mensfattigdom är när man saknar tillgång eller inte har råd med säkra mensskydd, eller när det inte finns lämpliga faciliteter att sköta sin hygien, eller när man inte har tillgång till information om ämnet. Det är allvarligt och drabbar ungefär 10% av alla som menstruerar i EU. Ändå är det en fråga som ofta fått väldigt lite uppmärksamhet. Kvinnor och flickor från låginkomsthushåll är särskilt hårt drabbade tillsammans med personer med funktionsnedsättning, hemlösa, flyktingar, transpersoner, icke-binära och intersexpersoner som menstruerar. Coronapandemin gjorde bara saken ännu värre. Nedstängningar och begränsad rörlighet störde många leveranskedjor och det blev brist på mensskydd i vissa områden. Mensskydd har också en miljöpåverkan som vi inte kan ignorera. De flesta bindor innehåller upp till 90% plast, vilket betyder att de kan ta 500-800 år att brytas ned i naturen. Tamponger har ofta applikatorer av plast och ibland är de själva förpackade i plast. Plasttillverkning och plastavfall från konventionella engångsmensskydd bidrar till föroreningar och allt högre soptippar. Menskoppar och andra återanvändbara mensskydd är å andra sidan dyrare och därför inte alltid ett alternativ för de som redan har det svårt att få ekonomin att gå ihop med billigare engångsartiklar. En annan aspekt av mensfattigdom är beskattning. Momsen på mensskydd skiljer sig åt mellan EU-länderna. Vissa länder beskattar dem hårt, som vore de lyxartiklar och inte nödvändiga. Det brukar kallas för tampongskatt. 2022 ändrade EU i sitt momsdirektiv för att ge EU-länderna möjlighet att minska eller helt ta bort momsen på mensskydd. Före ändringen fick inte momsen på sådana varor vara mindre än 5%. Men efteråt kunde alltså EU-länderna klassa mensskydd som nödvändiga varor och på så vis ta ut en lägre moms. Men även om det nya momsdirektivet ger EU-länderna rätt att ta bort momsen på mensskydd, finns det inget krav på att de gör det. Så när vissa länder halkar efter är det de som är mest utsatta som får lida. Mensfattigdom har visserligen inte explicit satts upp som någon prioritet i EUs finansieringsprogram, men det finns ändå en del finansiering som indirekt stöder mensrelaterade initiativ. Programmet Erasmus Plus har till exempel finansierat ett projekt som heter Empowerment Through Menstrual Health Education. I det projektet deltar organisationer från Litauen, Polen och Spanien. Tanken är att organisationerna kan utbyta erfarenheter och metoder för att jobba med unga som riskerar att hamna i utanförskap eller som lider av en funktionsnedsättning. Projektet handlar också om att bättre förstå hur socialt utanförskap samverkar med mensfattigdom, om att främja gynekologisk hälsa och om att ta fram sociala kampanjer som fungerar. Sådana här projekt påverkar människor på riktigt i vardagen, men ändå är de isolerade företeelser och inte en del av någon EU-omfattande strategi för att motverka mensfattigdom. Europaparlamentet har varit pådrivande för att erkänna mensfattigdom som ett hinder för jämställdheten, eftersom den kan hindra de drabbade från att delta i samhällslivet och ekonomin fullt ut. Det visas bland annat i en resolution som parlamentet antog 2021. Där uppmanade ledamöterna EU-länderna att ta tag i mensfattigdomen genom att göra mensskydd gratis för alla som behöver dem. De kritiserade också den så kallade tampongskatten och uppmanade länderna att sänka eller helt ta bort momsen från mensskydd, i enlighet med EUs momsdirektiv. Mensfattigdomen togs också upp när Europaparlamentet under plenarsammanträdet i februari 2026 antog sitt betänkande om en ny EU-strategi för fattigdomsbekämpning. Mensfattigdom togs med i betänkandet på initiativ av parlamentets jämställdhetsutskott. Tillgången på mensskydd och toaletter får inte glömmas bort i EUs bredare kamp mot fattigdom och socialt utanförskap. Mensfattigdom är inte bara en privat angelägenhet. Det handlar om jämställdhet, hälsa och värdighet. Varje gång någon måste stanna hemma från skolan eller jobbet för att de har mens är det en förlust för oss alla. Europaparlamentet har satt upp frågan på den politiska agendan. Men ska det bli någon förändring på riktigt så krävs det att mer görs både på EU-nivå, nationellt och lokalt. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet.
3: Време е да гласуваме. Между 6 и 9 юни тази година милиони граждани на Европейския съюз ще гласуват на европейските избори и така ще помогнат за оформянето на неговото бъдеще. Европейският парламент е единственият пряко избиран орган на Съюза, а европейските избори са едно от най-мащабните демократични събития в глобален план. В тази поредица от подкастове обясняваме какво трябва да знаете за предстоящите избори за Европейски парламент. В настоящия епизод ще разгледаме важна тема – как да намерим надеждни източници и да разпознаваме официалната информация от институциите на Европейския съюз, особено когато невярната информация е навсякъде. С наближаването на европейските избори е от голямо значение да бъдем добре информирани за кандидатите и политиките, както и за важните въпроси. В интернет обаче е пълно с подвеждаща информация, което затруднява разграничаването на фактите от измислиците. Днес ще разгледаме някои стратегии за ефективно ориентиране в информационния пейзаж. Нека започнем с това, защо е толкова важно да намерим надеждни източници. Невярната информация може да повлияе на нашите възприятия и решения, особено когато става въпрос за гласуване. Европейският съюз е сложна структура и за да разберем как функционира той, ни трябва точна информация. Когато търсим информация онлайн, обичайно най-напред въвеждаме ключови думи в търсачка. И това не е никак лоша идея. Трябва да си има предвид обаче, че първите резултати от търсенето не са непременно най-надежните източници. Тези източници често са най-посещаваните уеб-страници или просто са спонсорирани. Един от основните начини за намиране на достоверна информация е да се иде направо на официалните сайтове на европейските институции. Те предоставят точни и актуални сведения за политиките, законодателството и ролята на институциите на Европейския съюз. Основният официален уебсайт на Съюза е europa.eu. На него можете да намерите богата информация, идваща директно от източника. По какво се разпознават официалните уебсайтове на Европейския съюз? На първо място, имената на техните домейни завършват с europa.eu. Освен това, тези уебсайтове винаги са достъпни на всички официални езици на Европейския съюз и посочват други негови институции или канали в долната част на уеб-страницата. Фактите и цифрите на уеб-сайтовете на Европейския съюз винаги се проверяват и потвърждават чрез справки с научни източници и статистически институции. Можете също така да потърсите в социалните медии официални профили, които са потвърдени или се управляват от европейските институции. Тези профили често публикуват достоверна актуална информация и разяснения по важни въпроси. Потвърдените профили обикновено имат синя отметка до името си, което показва, че са истински. Освен това, бихте могли да посетите официалните уебсайтове на политическите партии и кандидатите, участващи в изборите за Европейски парламент. Там често има подробно представяне на техните програми и предложения за политики, което ви помага да правите информирани сравнения. Важно е също така да се направи кръстосана проверка на информацията от различни източници. Ако дадена новина изглежда съмнителна или противоречива, проверете точността й в уважавани новинарски организации или на уебсайтове за проверка на факти. И накрая, имайте едно на ум по отношение на информацията, която се споделя в социалните медии. Въпреки, че тези платформи може да бъдат много полезни като средство за свързване с други хора и научаване на новости, те са и потенциални инкубатори за невярна информация. Винаги проверявайте източника и автора, преди да споделите или повярвате на нещо, публикувано в интернет. В обобщение нека кажем, че намирането на надеждни източници в навечерието на европейските избори е решаваща стъпка за вземането на информирани решения. А до добре обосновани заключения, въпреки всичката невярна информация наоколо, можете да достигнете, като се допитвате до официалните уебсайтове, проверявате информацията от различни източници и сте критични към това, което виждате онлайн. Вашият глас ще реши кои членове на Европейския парламент ще ви представляват при изготвянето на нови закони и ще повлияе на избора на Европейската комисия. Бъдещите решения ще се отразят на вашето ежедневие и на ежедневието на хората в целия съюз. Нека никога не приемаме демокрацията за даденост. Тя е колективно постижение и съответно колективна отговорност. Всеки един от нас трябва да поеме своята роля. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.

0: Idag är kvinnor verksamma i alla delar av samhället. De utgör en del av arbetskraften och har ledande roller i affärslivet och i politiken. Även om kvinnor har fått mer att säga till om och finns på många områden som tidigare var förbehållna männen, är det dock en lång väg innan vi verkligen har uppnått jämställdhet. Problem som våld, trakasserier och diskriminering mot kvinnor finns fortfarande i praktiskt taget alla samhällen. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tittar vi närmare på vad EU gör för att öka jämställdheten i Europa och skapa ett rättvisare samhälle. EU har gjort mycket för att förbättra kvinnors liv, uppnå en jämnare könsfördelning på alla områden i samhället och därmed skapa ett rättvisare Europa för alla. EU håller med om att jämställdhet är en viktig förutsättning för en innovativ, konkurrenskraftig och blomstrande europeisk ekonomi och betonar att jämställdhet inte bara ökar sysselsättningen och produktiviteten utan också en grundläggande rättighet för alla. Jämställdhet förbättrar vår livskvalitet och gör demokratier mer stabila och motståndskraftiga. På internationella dagen för parlamentarism 2025, då temat var jämställdhet, uppmanade Europaparlamentets talman Roberta Metsola parlament i hela världen att arbeta tillsammans för ett rättvisare samhälle.
1: Only together can we tackle the...
0: Det är bara om vi arbetar tillsammans som vi kan ta itu med den ojämlikhet som dagligen håller tillbaka kvinnorna i vårt samhälle. Det sker på arbetsplatser, i hemmen och till och med i våra parlament. Det finns fortfarande så mycket kvar att göra, men jag är övertygad om att vi genom ökat samarbete och bättre dialog mellan de olika parlamenten kan bygga en bättre och mer jämställd värld för alla. Europaparlamentet har tydligt visat sitt engagemang för jämställdhet, både i ord och handling. Parlamentet har inte bara valt om Roberta Metsola som talman, utan det har också inrättat ett ständigt utskott som särskilt ägnar sig åt kvinnors rättigheter och jämställdhet. Dessutom lanserade parlamentet 2020 en årlig europeisk jämställdhetsvecka. Under den här veckan diskuterar utskotten sina frågor utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Europaparlamentet arbetar outtröttligt för att få igenom jämställdhetslagar och har uppmanat EU-kommissionen att ta fram lagförslag på området. Låt oss nu titta på vad EU gör för att få bort ojämlikheten mellan män och kvinnor i medlemsländerna. EU-kommissionen har utvecklat en omfattande jämställdhetsstrategi för 2020-2025. Den antog dessutom en färdplan för kvinnors rättigheter den 7 mars 2025, alltså dagen före internationella kvinnodagen. Färdplanen banar väg för tiden efter 2025, ser på de framsteg som gjorts och lyfter fram områden där vi behöver bli bättre. Det finns fortfarande stora problem i arbetslivet, inte minst löneklyftorna. Till och med när en kvinna gör precis samma eller likvärdigt arbete som en man är sannolikheten stor att kvinnan tjänar mindre. I EU:s jämställdhetsstrategi fastställs regler om insyn i lönesättningen, något som tvingar arbetsgivare att vara öppna med viss information, till exempel genomsnittliga lönenivåer. EU-länderna har på sig till början av juni 2026 att införliva dessa regler i den nationella lagstiftningen. Men lika lön för lika arbete är inte det enda hindret för kvinnor i arbetslivet. Det är också mycket svårare för kvinnor att göra karriär och få högre befattningar med ledningsansvar. Därför har man också infört en lag i EU:s jämställdhetsstrategi som rör könsfördelningen i styrelserna i större börsnoterade företag. Lagen ger kvalificerade kvinnor bättre möjligheter att få toppjobb i börsnoterade företag med över 250 anställda. Enligt lagen ska arbetsgivarna fylla 40% av befattningarna som icke-verkställande styrelseledamöter med det underrepresenterade könet samt 33% av befattningarna bland alla styrelseledamöter. Arbetsgivarna har till mitten av 2026 på sig att genomföra detta. Villkoren blir allt bättre för kvinnor på arbetsmarknaden och det blir lättare för föräldrar att kombinera familjelivet med karriären. EU:s jämställdhetsstrategi ger föräldrar och vårdgivare rättigheter när det gäller balansen mellan arbete och privatliv. Förskoleverksamhet och barnomsorg är ett viktigt inslag i strategin så att föräldrar kan förena arbete med föräldrarollen. Jämställdhetsstrategin innehåller också andra förmåner för föräldrar. Man har till exempel infört rätt till 10 dagars pappaledighet och 4 månaders föräldraledighet i alla EU-länder. De här reglerna har sett till att pappornas roll inte glöms bort när det handlar om att ta hand om barnen och att mammorna får möjlighet att hitta en balans mellan sitt arbete och sin roll som förälder. Arbetstagarrättigheter för kvinnor och män är en viktig jämställdhetsfråga för EU och det är också könsrelaterat våld. För EU råder inget tvivel om att man ska visa nolltolerans mot alla former av könsrelaterat våld, vare sig det handlar om stalkning, sexuella trakasserier, våldtäkt, fysiska och psykiska övergrepp eller tvångsäktenskap och tvångssterilisering. Därför har regler som gör sådant våld olagligt införts. Det innebär att EU-länderna måste skydda offren och ge dem möjlighet till rättslig prövning och tillgång till stöd, exempelvis nödboende, kriscentrum för våldtäktsoffer och hjälptelefoner. EU har också anslutit sig till Europarådets Istanbulkonvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet. EU måste därför utforma lagar, riktlinjer och stödtjänster vars syfte är att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor. Om vi nu ska sammanfatta det hela så visar alla de här insatserna att EU är på rätt spår mot ett jämställt Europa. Men det är fortfarande en lång väg innan vi kommer till rätta med till exempel löneklyftan mellan könen, deltagande på arbetsmarknaden och kampen mot könsrelaterat våld. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
2: Europski parlament ima ključnu ulogu u zaštiti prava potrošača u Europskoj uniji. Budući da Unija broji više od 450 milijuna potrošača, bitno je osigurati pravedno postupanje, transparentnost i sigurnost na tržištu. No koja su njihova prava i kako su zaštićeni? Prava potrošača su temeljna načela koja vama kao potrošaču osiguravaju pravedno postupanje i zaštitu na tržištu. U Europskoj uniji ta prava nisu samo skup ideala, nego i zakona koji potrošačima osiguravaju zaštitu. Jedan od glavnih doprinosa Europskog parlamenta je direktiva o pravima potrošača. Njezin je cilj uskladiti zakone o zaštiti potrošača diljem država članica. Uz to, njome se osigurava da potrošači imaju pristup jasnim i istinitim informacijama o kupljenim proizvodima u trgovinama ili na internetu. Direktiva pokriva razne aspekte, od opisa proizvoda i cijena do opcije dostave i prava na otkazivanje. Započnimo pregled ključnih prava potrošača u Europskoj uniji s pravom na pristup jasnim i transparentnim informacijama. Bilo da kupujete proizvod ili plaćate uslugu, prodavač ili pružatelj usluge mora vam pružiti ispravne i razumljive informacije o tom proizvodu ili usluzi. To uključuje detalje o njima, cijenu, sve poreze ili naknade i uvjete transakcije. Potrošači uživaju i pravo odustajanja, poznato i kao rok za predomišljanje. Njime se potrošačima omogućuje da se predomisle i povuku iz ugovora u roku od 14 dana od primitka proizvoda ili prihvaćanja usluge. Moguće je također odustati od kupnje bez davanja objašnjenja. I još jedno ključno pravo je dvogodišnje zakonsko jamstvo. Ukratko, prodavač vam u slučaju neispravnosti ili neistinitog opisa proizvoda mora besplatno popraviti ili zamijeniti taj proizvod do 2 godine nakon trenutka kupnje. To jamstvo vrijedi za sve proizvode kupljene u Europskoj uniji. Među prioritetima Unije je i sigurnost potrošača. Prema Uredbi o općoj sigurnosti proizvoda, koja je 2023. stupila na snagu, proizvodi koji se prodaju državama članicama moraju zadovoljavati stroge sigurnosne standarde kako bi se osiguralo da ne ugrožavaju zdravlje potrošača. To se odnosi na sve proizvode, od igrački i elektronike do kozmetike i kućanskih aparata. Ako se ustanovi da proizvod nije siguran, Unija raspolaže mehanizmima za njegovo povlačenje s tržišta, a potrošači su primjereno obaviješteni o mogućim rizicima. I na kraju treba spomenuti naša digitalna prava. S porastom internetske trgovine i digitalnih usluga, Europska unija poduzela je mjere za zaštitu osobnih podataka i privatnosti potrošača. Općom uredbom o zaštiti podataka utvrđena su pravila o tome kako poduzeća i organizacije postupaju s osobnim podacima. Zahvaljujući njima, potrošači imaju više kontrole nad svojim osobnim podacima te zajamčeno odgovorno i sigurno korištenje podataka. Što to znači za europske potrošače? Konkretno, to znači da možete kupovati s povjerenjem, znajući da vas pravila o pravima potrošača štite i da vam osiguravaju pravedno postupanje, transparentnost i sigurnost na tržištu. Osim toga, ta vam pravila omogućuju da donosite informirane odluke prilikom kupnje proizvoda ili plaćanja usluga, a ako nešto pođe po zlu, možete se pozvati na svoja prava. Sretan vam Svjetski dan prava potrošača! Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
3: Whatever our political beliefs, we are all aware that this historic step, the election of the European Parliament by universal suffrage, has been taken at a crucial time for the peoples of the community. All its member states are faced with 3 great challenges, the challenge of peace, the challenge of freedom, and the challenge of prosperity, and it seems clear that they can only be met through the European dimension.
4: These are the words of Simone Veil, spoken in 1979, when she became the first president of a directly elected European Parliament.
3: Her leadership helped solidify the European Parliament's role as a voice for all. She championed democracy, fought for human rights, and never wavered in her belief that Europe's strength lay in its unity. Over 4 decades later, her legacy remains stronger than ever. The European Union continues to face challenges that test its unity, such as political tensions, economic instability, and conflicts at its very own borders and beyond. The pursuit of peace, freedom, and prosperity remain at the heart of European ideals and identity.
4: You're listening to a special series of our podcast, History and Facts. In these episodes, we'll tell you the stories of the men and women who built Europe, its identity and its values. These are our founding mothers and fathers.
3: And we couldn't start this special series without talking about a very special woman, Simone Veil. Often called the founding mother of Europe, her legacy goes beyond politics. She paved the way for women in leadership and remains a shining example of resilience and courage.
4: Simone Veil was born on the 13th of July 1927 in Nice, France, into a secular Jewish family. Her early years were marked by a love of learning and a strong sense of justice instilled by her parents, André and Yvonne. However, her childhood was brutally interrupted by World War II. At the age of 16, she was arrested by the Gestapo and deported to Auschwitz, along with her mother and sister. She survived the horrors of the concentration camps, but many of her family members, including her beloved mother, father, and brother, did not. These traumatic experiences shaped her lifelong commitment to human rights, peace, and European unity.
3: The danger no longer lies in not speaking of the Holocaust, rather it lies in speaking about it in the wrong way. She married Antoine Veil in 1946, and they had 3 sons. From 1949 to 1953, the young family lived in Germany, where Antoine worked for the French consulate, first in Wiesbaden, then in Stuttgart. This was a surprise to some of her friends, However, she saw it as opportunity. We were convinced if the victors of 1945 did not secure a swift and total reconciliation with Germany, the wounds of a Europe that was already torn from east to west would never heal and the world would run toward a new conflict, even more devastating than the previous ones.
4: After her return to France, she graduated from the Faculty of Law of Paris. In 1956, she passed the national examination to become a magistrate and joined France's prison administration authority. In 1956, she passed the national examination to become a magistrate and joined France's prison administration authority, part of the Ministry of Justice. There, she made significant strides in improving prison conditions and the treatment of prisoners. By 1964, she had become director of civil affairs and was championing women's rights. She helped guarantee equal rights for mothers in family legal matters and secured adoptive rights for women. In 1970, she was appointed Secretary General of France's High Council of the Judiciary. Her career was impressive, especially given that, at the time, it was even more difficult for women to make their voices heard in politics. When asked about women in politics, she said,
3: "I've often had the impression of being an alibi woman. Everywhere I've gone, I've heard, 'We do let women have a voice.' Simone Veil is an example of that." From 1974 to 1979, she served as France's Minister for Health under Prime Ministers Jacques Chirac and Raymond Barre. There, she pushed forward two groundbreaking laws. The first, in 1974, made contraception more accessible. The second, in 1975, legalised abortion in France, a fiercely contested issue that made Simone Veil the target of harsh attacks. Despite these challenges, her determination led to a law that has since been celebrated for its impact on women's rights. No woman resorts to abortion with joy in her heart. One merely needs to listen to women. It is always a tragedy. It is always a tragedy, and it will always be a tragedy. But Simone Veil's contributions didn't stop there. In 1976, she introduced a ban on smoking in certain public places and addressed the healthcare needs of rural areas. Europe is the hope for progress.
4: In 1979, when Simone Veil became the first female president of the European Parliament, Europe was still healing from the scourge of war. It was a deeply symbolic moment. A Holocaust survivor, a French woman, a believer in unity, leading a newly elected democratic institution that was meant to foster cooperation across borders and ensure that history would not repeat itself. Europe was rebuilding, defining what it meant to be a united continent, after decades of division and destruction.
3: Not only was Simone Veil the first woman to lead an EU institution, but she was also the first president of a European Parliament made up of members that were elected directly by voters rather than appointed by national parliaments. And she was at the centre of that democratic transformation.
4: During her presidency, she was awarded the Charlemagne Prize, becoming the first woman to receive the prestigious award. After her presidency, she served as vice chair, and later chair, of the Liberal group in Parliament, further demonstrating her commitment to the European cause.
3: None of us should ever forget that we could one day become one of the oppressed. In 1990, Simone Veil was appointed to Parliament's Temporary Committee on German Reunification, where her insight was invaluable. As a Holocaust survivor, a former European Parliament president, and a woman whose parents and brother died in a concentration camp, she brought a deeply personal perspective to the process. Her commitment to European unity was shaped by her belief that a united Europe was key to preventing another world war.
4: Despite losing so much during the war, she did not hold a grudge against Germany. Instead, she was part of the decision to use the German reunification as a vehicle to encourage relations and unity between Central and Eastern Europe.
3: This Committee on German Reunification prompted two intergovernmental conferences, one on political union and one on economic and monetary union. The conference dealing with economic matters concluded at the Maastricht Summit in late 1991 and led to the Maastricht Treaty, which is the founding treaty of the European Union.
4: The great president of the European Parliament, conscience of the EU, campaigner against anti-Semitism and defender of women's rights, her message on women and anti-Semitism remains relevant to this day, said Antonio Tajani, former president of the European Parliament. Simone Veil died at her home on the 30th of June, 2017, aged 89. Until the end of her life, she fought for peace, unity, and human rights. She built bridges between different political opinions, ideologies, and countries. To this day, she is the embodiment of the EU's motto, United in Diversity.
3: This podcast is brought to you by Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
5: Evropskega parlamenta ne sestavljajo samo poslanci. V tej ogromni instituciji se v resnici skriva na tisoče oseb, ki si vsak dan prizadevajo za dostopnejšo, bolj funkcionalno in preglednejšo Evropsko unijo za evropske državljane. Pri tolikšnem številu posameznikov pa lahko to vrstna institucija hitro postane neobvladljiva, zato so upravni organi, kot je predsedstvo, še toliko pomembnejši. Poleg konference predsednikov je predsedstvo eden od upravnih organov Evropskega parlamenta. Sestavljajo ga predsedniki Evropskega parlamenta, 14 podpredsednikov in 5 kvestorjev, ki jih parlament izvoli za obdobje 2,5 let z možnostjo podaljšanja. Če je izid glasovanja v predsedstvu neodločen, odloči glas predsednika Evropskega parlamenta. Pri tem imajo kvestori posvetovalno vlogo, kar pomeni, da lahko predsedstvo priporočijo izbiro, ne morajo pa glasovati. Predsedstvo opravlja številne upravne in finančne naloge v parlamentu. Pristojno je za vse zadeve, ki so povezane z notranjim delovanjem parlamenta. Določa proračun parlamenta in odloča o vseh upravnih, kadrovskih in organizacijskih zadevah. Predsedstvo med drugim nadzoruje nepremičninsko politiko institucije, ureja nadomestila in povračila stroškov za javne uslužbence ter pripravlja smernice parlamenta, na primer v zvezi z delom na daljavo. Obravnava tudi zahteve v zvezi z vodenjem sej in lahko odobri seje odborov ali delegacij zunaj običajnih delovnih prostorov. Pripravi tudi okvirni načrt izdatkov parlamenta. Poleg tega določi zneske, ki se dodelijo političnim strankam v Evropskem parlamentu in čas, ki je zanje predviden na plenarnih zasedanjih. To pa še ni vse. Predsedstvo imenuje tudi generalnega sekretarja, vodi upravo parlamenta, določi sestavo in organizacijo generalnega sekretarjata ter imenuje visoke uradnike. Predsedstvo se praviloma sestane dvakrat na mesec. Zapisniki predsedstva se prevedejo v 24 uradnih jezikov, nato pa se natisnejo in razdelijo vsem poslancem, ti pa lahko predsedstvu zastavijo vprašanja o njegovih dejavnostih. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podkastov je na voljo na Radio Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
3: Enju is intes policil og seknamiak en tientes orpak en ovel šak malstatus fi. Te irtes janta e grinch tira dolis jaksan intes freshen. Fui laher te ni djir is ir horion. An Albain, an Vosnia og san Hersegevin, an Chorsha, an Waldov, Montenegro, an Macedon Hui, an Turbia, an Ukraine og san Turk. Kegwal an kabajliakt fui intes na Turka in a stad u yavilis a hokcheg. Is irhor an kosak ian kosaf, ak is pruses vada e han dolis jaksan intes og snail che eske in Sa fodcrilli seo, iu é muid teilí ólais ar an brúsas sin.
6: Chun iartas ian a bhur bhóilríocht in san iantas áirbach, ní mór an tír a bhí lonnaithe in san áirb, agus meas a bheith cé ar luachana déan láthacha an iantas. Caithigh institiúdaí cósaí déan láthacha agus smachtaireachta a bheith an tír freisin. Harish son, ni mór gelagar margi atá faimúl a bheheke, agus ni mór dia bhean an na hobligádi a bhuine le balriocht an eanta siorup ag glacha iri féin agus chara gríh. Ni féidir le tír a bheh ina hír a hóri fi gúl, gadi gúil bon chritéir fulla túla acnimiacha agus achórithe cólienta ake. An son, is féidir leis an tír tósachar le cabadliocht ir a múl leis an eantas. Bí an trucha cúi chabadil le pléil ina gódítar galó réimsí bárta sé ag súla. Is bonús leis an gabadlíocht éantachis iad na cabadlí son. Déantar avren nú agus mastóir ochtar hú garílta gadígar féidir a vascúil gach cabadl dúnta. Alua vien an kabad liacht agus na haachorehe korhe grich tuk dar konra eintachis chun kriche. Ni moor de volstaat dele an eintis a ta anchanne agus dan tier fein an dacamed a young nu sol ar federlishin tier teaktis jachsan eintis. Na ne dier is hier a hori ta an Albain an Vosnia agus an Herzegovain, Montenegro, an Vakadon huig, an Terbia agus an Turk, Komalish in Ukraine, agus public na Moldova o vien vehe fehe fehe do, agus an Torsia o vien an olog fehe fehe tri. Vi proishis fader ivne tri hir son chanve en adira is ira hori. Agus ta delus correlation broishis son noi devar chogan na ruisha e gwyn in a Ukraine. Is ira hor un chasach I an chasav fos. Gwyn in a tir has son ile tarva as muen un eantis, korle fwe chorsi bartish, chomale choin te he cholakish. Rada hugan rocht in Orlahan doiv ar varga in vanach an eantish. Den in Parliament na hore bed diasporach agus votaol madar le tura skalach a blian thula holchan kín na dír hason agus is deshi son achon reimshi in ní ahant. Ní mór dan Parliament a cead a hort freshen sol ar feidr le tír tiach tis tiach in sin eantis orbach. Is inis diach sa tiachan sa tlandal agus a cosíocht in sin Europa proisha san vedaha, mar a dúrt uachtar an Parliament na Europa, Roberta Metsola, I mi an vehe fehe fehe do, igin góháil ordlevel madarlish in Balkáin hír.
7: The enlargement has always been seen.
3: Fector goni in meri, mar frushes clélihach de hirha mian la brahni in Europe mar waladoif.
7: For countries that want to look to Europe as their home.
6: Darlish an gomishun orabach, deadach an Terbia agus Montenegro a vehe an amalstoich fe fehe fehe kuig.
3: Is the Parliament na hórpa a chuirn creoilí seo a bhur láthair. Tá tuillí eolais ar fáil ar thaobh gréasa na Parliamente.
8: Der Sacharow-Preis für geistige Freiheit 2025. Der inhaftierte Journalist Andrzej Poczobut aus Belarus und die inhaftierte Journalistin Mzia Amaglobeli aus Georgien erhalten den Sacharow-Preis für geistige Freiheit des Europäischen Parlaments 2025. Der Journalist, Essayist und Blogger Andrzej Poczobut gehört der polnischen Minderheit in Belarus an. Er ist bekannt für seine Kritik am Regime von Alexander Lukaschenka und gilt als Symbolfigur des Kampfs für Freiheit und Demokratie in dem Land. Nach seiner Festnahme im Jahr 2021 wurde er zu 8 Jahren Haft in einer Strafkolonie verurteilt. Das Parlament fordert immer wieder, dass er sofort und bedingungslos freigelassen wird. Mzia Amaglobeli ist eine georgische Journalistin, die mehrere Online-Medien leitet. Sie wurde 2025 wegen ihrer Teilnahme an einer regierungskritischen Demonstration festgenommen und aus politischen Gründen zu 2 Jahren Haft verurteilt. Mzia Amaglobeli ist die erste politische Gefangene in Georgien seit der Unabhängigkeit des Landes und eine Vorkämpferin für das Recht auf freie Meinungsäußerung. So ist sie zu der Symbolfigur der Protestbewegung in Georgien geworden, die für die Demokratie auf die Straße geht und sich seit der Wahl vom Oktober 2024 gegen das von der Regierungspartei Georgischer Traum errichtete Regime wendet. Die beiden anderen Finalisten waren zum einen die Studierenden Serbiens und zum anderen Journalistinnen und Journalisten und humanitäre Hilfskräfte in Palästina und allen Konfliktgebieten, vertreten vom Palästinensischen Journalistenverband, dem Roten Halbmond und dem Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten. Seit 1988 ehrt das Parlament mit dem Sacharow-Preis Einzelpersonen und Organisationen, die sich in besonderer Weise für die Menschenrechte und Grundfreiheiten stark machen. Benannt ist die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung nach dem sowjetischen Physiker und Dissidenten Andrei Sacharow.

0: Kim.
1: Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
2: Internet är ett otroligt effektivt och användbart verktyg. Det ger oss så många fördelar och möjligheter i vår vardag. Stora mängder information är nu för tiden bara ett klick borta. Och oavsett var vi befinner oss kan vi följa med i vad som händer i världen och hålla kontakten med vänner och familj. Men eftersom nätet ständigt utvecklas måste vi alla, och då särskilt barn och ungdomar, känna till de risker som finns med internet. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tar vi upp Safer Internet Day och vad EU gör för att göra internet säkrare. Först tar vi reda på vad Safer Internet Day är och varför det är så viktigt. Genom åren har Safer Internet Day blivit ett allt viktigare evenemang inom nätsäkerheten. Det började redan 2004 med ett EU-initiativ för ett säkrare internet och firas nu varje år i över 180 länder runt om i världen. Målet är att öka kunskaperna om aktuella säkerhetsfrågor på nätet och få alla, särskilt barn och ungdomar, att använda internet på ett säkert sätt. Hur gör man om man vill vara med och göra något under Safer Internet Day? I februari varje år försöker Safer Internet Day få miljontals människor runt om i världen att gemensamt bidra till ett säkrare och bättre internet för alla. Med slagordet "Tillsammans för ett bättre internet" kan nationella Safer Internet Day-kommittéer och andra nationella aktörer ordna sina egna aktiviteter om säkerhet på internet. 2012 inrättades ett nätverk av EU-finansierade Safer Internet Centrum. Det var en del av EU-kommissionens strategi för ett bättre internet för barn. Idag har de flesta EU-länder sitt eget Safer Internet Centrum. Dit kan man vända sig och få reda på vad som händer på hemorten på Safer Internet Day. Ett exempel är Safer Internet Centrumet i Sverige. Det medfinansieras av Europeiska unionen och Vinnova. Organisatörerna är Mediemyndigheten, BRIS och ECPAT. Det svenska Safer Internet-centrumet anordnade till exempel ett digitalt föräldramöte om hur du som vårdnadshavare kan stötta ditt barn på nätet. Man kunde också chatta med BRIS om den utsatthet som barn och unga kan uppleva på nätet. BRIS genomför också en kampanj på TikTok. Man kunde boka kostnadsfria workshoppar inom IT, teknik och IT-säkerhet och få material från Rädda Barnen om säkerhet på nätet. Vad gör Safer Internet-centrumen? De här centrumen informerar, ger råd och hjälper barn, föräldrar, lärare och anhörigvårdare i digitala frågor. De bekämpar också sexuella övergrepp mot barn på nätet. De samverkar och utbyter erfarenheter och arbetsmetoder på EU-nivå. Detta sker genom EUs egen kontaktpunkt för säkerhet på nätet. Centrumen erbjuder vanligtvis tre typer av tjänster. Ett nationellt informationscentrum som leds av InSafe-nätverket. En hjälptelefon. Och en jourtelefon som organiseras av International Association of Internet Hotlines. Hjälplinjerna ger råd till ungdomar, föräldrar och vårdnadshavare om skadligt innehåll och beteende på nätet. På jourtelefonerna kan allmänheten anonymt rapportera olagligt innehåll, till exempel material med sexuella övergrepp mot barn. En av de frågor som centrumen jobbar med är skyddet av människors digitala identiteter. Det belgiska Safer Internet-centrumet beskriver digital identitet som det du vill visa upp om dig själv på nätet. Förutom det vi delar direkt på Facebook eller TikTok handlar det om de digitala fotspår vi lämnar efter oss på nätet på alla möjliga ställen. Det kan röra sig om inlägg på forum, kommentarer på foton, signaturer på namninsamlingar, recensioner och rekommendationer. I vår digitala identitet finns även digitala data som bankuppgifter, e-postadresser, användarnamn och lösenord och till och med våra vårdjournaler och biometriska uppgifter. Vad har EU gjort för att skydda vår digitala identitet? Våra personuppgifter skyddas i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna. Med utgångspunkt i den här stadgan undertecknade parlamentet, kommissionen och rådet i december 2022 EU:s förklaring om de digitala principerna. I förklaringen lovar EU-institutionerna att skydda människors intressen mot cybersäkerhetsrisker och cyberbrottslighet, alltså sådant som dataintrång och identitetsstölder. För att skydda våra personuppgifter och ge oss kontrollen över våra digitala identiteter har EU infört begreppet digitala identitetsplånböcker. De är ett tryggt och lätt sätt för alla som bor i EU att styrka sin identitet på nätet. De här plånböckerna ska gälla i hela EU. Med ett enda klick ska användarna säkert kunna dela valda personuppgifter, såsom ålder eller nationalitet, utan att behöva visa andra uppgifter som går att koppla till dem. De som använder EUs digitala identitetsplånbok har full koll på sina personuppgifter, eftersom de alltid kan välja vilka uppgifter de delar. Om du till exempel skapar ett konto på nätet kan du dela din ålder utan att avslöja exakt födelsedatum. Eftersom förordningen om digital identitet trädde i kraft i maj 2024 blir nu EU-länderna skyldiga att erbjuda minst en digital identitetsplånbok till alla som bor i EU innan utgången av 2026. Hur skyddar vi vår digitala identitet? Vi kan styra vad folk får veta om oss på nätet, till exempel genom att tänka efter en gång till innan vi lägger upp innehåll. Att inte säga ja till vänförfrågningar från personer vi inte känner på sociala medier. Och genom att kontrollera att länkarna man tänkt klicka på är äkta. Att leva i en digital tidsålder innebär en hel del nya utmaningar, men internet erbjuder oss samtidigt så många fördelar. EU arbetar för att göra nätet till en säkrare plats där allas rättigheter skyddas. Var och en av oss har samma uppgift. Håll dig informerad, stå upp för dina rättigheter och ta hand om dig på nätet. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
0: Tre città, una sola voce.
3: 6023. Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency, 2842-6203.
4: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
7: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
6: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
7: Perfetto. perfetto. Mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
6: La mail, il cellulare?
7: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
6: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Radio 6023.
8: Radio 6023.
9: 6023.
10: 62-3
11: 6-0-20 che?
12: 60-23
11: 6-0-2-3
10: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.